انتي. يا سلام يا سلام يا سلام، هدي انتي. يا سلام يا سلام يا سلام، هدي انتي. يا سلام يا سلام يا سلام.